ene no loving radio je waka wanyak akachel tini pe in my ticket bible le bluo wenyo gwa ticket bible a man me le mono amir wanyak lok ma aki wanyak lok ma aki he mak okay chenen mak chura hario wa benano wenyo ba benyo ko lok ma chakki ichenge Achiel, mayuwa ya pao ya riyo. Okay, Mark chapter 2, verse 1 to 12. Meno kama pen lopo bechonye, yin me tiki Bible leb mwono. Kai tiki Bible leb luo, chere el marago chora riyo, chenge achiel, mayuwa ya pao ya riyo. Tije nyik lok ma tamne mer wa nywa keri yo di ko menen matin an nyik lok kene ati ke biakne waram olto kwanyo genu mo ke ye imara ko chora rio chenge hachel me o ya pa wi rio do ben pa be bala chawa pian chawa noti kan wait ma tak tutwal ye wa fo chuni o dojo ikaber ma pat pat ma noti ka wunye speak FM ye iyo di ko menen matin angeyo ni cho jomo kana don gulu ko wangiro jomo kana food gi tv ka buru jomo kana food pia go cho don ka che gwak ngat ma food pia cho alego ni iron bene cho no ne wek manyak kuno ka chen mane ngoma tie Amina chaki la peny botin maitiga winyo speak FM yu diko menir matin yub migen matin. Amina chaki la peny ni manaka yam ikuwa ma megi tigade temo chero ika yub mo chikar may o inu kayopo pong ma pelare itemo cerro ipatimo tiradon onye temo cerro ikayub mo madit adidadada tino dan pon yadidadada ma peiromo o kama kompen yub ke kometiye tiradon manaka yam iu kama Uno itika chero iyupo madit ente no upong madong ingodong urangoda were nen gin ma itika meto nena ya nyimi. Mabere de moko kamalengi pitikit yu moke ken ma indong iromo timone were o kama kom gen matika teme yene tiye. Kun badung bere chamo kene nerno tima chok. Inyimi kite, ento don peti kit yo mo dano do pongo gono a nyim. Made ngodo ngora ngoda. Atiki ni ye ni jomo kene. Go yerwa we yat. Were nen. Gen mano ene chero kan nerno neni. Piana nyim dong space pe opong madong pelare. Atike biak ni jomo kano yerwai wiyad. Jomo kano yerwai bibie. Jomo kano ngoru ngut gangoda. Weke tute tem neno. Ngoma irmiru neno neni. Lutiru palo ba. Loko bi winye ikarma Yesu Kristo dugu chen payo ikabirma kiluoni kepan yam ikarma darma pol go winyo ni Yesu Kristo dugu ti gang
Ikarabadan ma Paul gubu nyine Yesu Kristo udugutie. Payo menu igang me kepaniam. Chidan ma Paul gengo chiero bor Yesu Kristo. Dan ma Paul go chiero go gore bore. Bien en beno no tiene dugu neni uno dugu katetu kwena mabe. Kit ma mira dano ku kwa kere. Kit ma mira dano ku lop ki kwa rwad luba kere. Si wego dugu ne eno ni. Ogoro dano ma pola dida. Kabene jomona go winyo ni Yesu Kristo tie. Uno tie la chomo. Mo kwego. Kwichi. A cho man reap a karma latch ma don't bene per warro. O que ma peke ke caro. Kaka miro ter, come on, merke doll colo. A yak a tinker. Eating out dynamo de paralyze. Dynamo no quero. Peroma what? Tiche burra burra. Tiche burra burra. Kapengatu mo yo lago. Gakket bano buru kerene. Ikarmano Yesu Kristo tika preaching. Tika teatro lo palo ba. Chwa bich mo go tuch. Ikin chwa bij mago tuchi. Ngarachel. Eni yeti paralyze. Pe waro. Kitinya tinya. Ento jwa ngwen enini. Gu tinyo gu kelo en kama Yesu Kristo tiye. Pien gu winyini Yesu Kristo tiye. An en tiyu miya ura. Karma go o gen go bino guno arupong ma peti kadonyo peti kamo ki ken ma mirge kop tienge yemi o bor Yesu Kristo ento mirgi no tieni mira Yesu konko tem unyu Yesu Kristo kunen condition pala cho man la remgi mande. Ma foot pia chair ma bowl at tien paluba. E karma joni gen go bino no Yesu tika preaching lok paluba. Yesu tika tuchu lok paluba bot luak ma pol magen go du magen go gore. Joni enene kerika bedino ka moma don gen ge romo karro ki ye peke. Metero la tuo man bor Yesu Kristo. Pego giving up. Go chao katiki neno. Ni wa team gina ngo. Kiguma be lotiano paluba e karma yamchon. Kiet ma kigeru kigeru kere. Uno wie. Pole kigeru beru flat. Kigin mati bao. Chiki plastering mere dani manok eto kore beno pole beri mere daba makiruaru. Amen. Lurem angwen ene nguchako tamu tam ikum ngoma mere gini tim chino ni kinge ot eno ni uno tie kayiromo matero dano iwi ot kama Yesu Kristo tika tieto lok paluba yeni gulebo la remgi man mati paralyze uchiaru kere iwi ot ma Yesu Kristo ti busy katieto lok paluba
gen gitie ka kwinyo wi ot kama gen go yere ye ma Yesu Kristo ti piny ki lwak modure mapolo tieka tieka. Imagine dano alip ki alip ma Yesu Kristo ti atieti gi lok palo ba an waro ling kumane tik tik tik tik. Peti kit wo mo keken madong pat ki winyo lok ma Yesu Kristo ti katieto ne. Boddu lwak magogore. Eto lurema ngwen cha gitika yele ke kero giduju minene mono gen ge kwinyo we orte wang magi tuju. O kamo madong pain maki wear ki ot afua ngom magi tika kwinyo ne tika oi widano. Mati ot magetia wunyi lok paluban. Pego paro kuno ngo madong tika timeki yi ot. Kuno wo magin gitika kelune. Kuno ngo matika onyi kom dan magin tiki yi ot. Uye le paga go tuju. Dan ot eni kadero udonyo yi ot kama Yesu Kristo tiye. Ka Yesu Kristo neno deru no. Gien maut a kemaro tuj ping ene ye. La cho man mati paralyze mano tuo dio en pe mwaka mapol mape waro en yo tuch ke kolo ite ten Yesu Kristo ke tola ngwem ma ke tuwe ukere ka ke loro ke chwalo kere ke pielu ikatien Yesu Kristo ikarma Yesu Kristo oneno Chiu ni ai kome. Chiu logo kere. Ulue ni la tien palo ba. Bali. Dongi tiro timi ye kisa. Bali donki tiago timi iye kisa. Petian lo kenone doi chang wako. We kuponi ngep mati paralyze. Pe waro, pe bene chung, pe bene waro pe erkene. Et lu reme utute paga ki donyo kere iot. Paga ki chwalo en ki ruako en iot kama Yesu Kristo tiye. Amitu wanen loga rio mapirete. Amitu wanen nyik loga rio mapirete. Tieno palo ba dano ma pola dida gen gi o e lebul ma o mira no don mira go non gen no mone ma gen mira ni ento o kakamo jalogo E yabu wot ma be me chero kama mira ini o ye ni. I o ka moi no I ol. E go kwana dugo go. Daru ma pol gu go kwana dugo. Daru ma pol gu wajani kuja du pong ma konye kony pa andong peke me chero ye. Dano ma pol mangu chako tinu tit moni. Eto chwinyo chako wacho irne gina entika timone konye nen peke. Peo be konye. Chiu weko. Lutiano paruba amiti walud ngo malurem angwen enene gotimu. Ikom lecho man mauno ti paralyze. Wachak kineno la rem angoma ini tikere yu di kumini ya no matini.
itie kila rem ma obedo ni ni. La remi mene ma inati kedi ma penge urot la chwechi. La remi mene ma inati kedi ma penge ulo palubani. Chi timu ngo. Bot la remi enani. Inyut en yu mati melopo korot Yesu Kristo. Kedi neno chi jala jala. Tekare ki peko ma initi ka woki ye la remi mene ma obinu kunyi. Pol kare neno lu rema pol. Gemaru binu chok. Kilu remgi kenen, lu remgi tima be. Kainen chi diak. Kay nene tiege gi mo lu remi beru pol. Ento kay nene in giri mo peke nok to twal min nungu dar mo gwar ma pol inget in. Mo kenne kere ma no ko kweru in no go chon. Tego neno ini chako lok kukuni yu loka loka ti kuni ma ginu mo chako bini chi chako binu dugu chok botin. Ento anga mau chunkiri ite kare mau no iti matek. Pemite ni miro bit kilo rem million. Pemite ni miro bit kilo rem apa. Ek chamo kene mir ni mir bet kilo rem. Kera rio nyo adek nyo ngwen na bich. Kainen tiro in kiyo mati. Melo poko Yesu Kristo. Kainen chung kedi. Ete karma no in tiye. Kongwa ket ni la cho man no pe kilo rem. Onyo lurem mati ati pebene wedi neba. Eto nen ngoma gen gotime kom le choman. Horu pong ka donyo peke. Lieni kano yinno yewa kong dong wadoke wadugi nir moma no Yesu Kristo pe bizi. Chi in kong doi penyu wini kadong Yesu Kristo po otiyo kubedo bizi nong matual gono. Ma ini tiro biri no dong gang bore opong ket enoni. Ibi doki dugi doki dugi doki dugu wadi. Uwego rem enoni. Guti u kia dam. Ma lamal. Me konyo la wad giman. Pien gono ne pere tek. Ne o mire ke kony la rem gi ma ene ne. Ento pe o biru enu ke ken. Pe o biru kony pa lu rem ke ken. Pe o biru kony pa la cho man manu kome liat mo ri pi mwaka ma pol ma pe waro. Pe bene chung. Wi ko po ne gen mo kwanyo ge no ke gang. Ti ye tiyan loka chel ni en ma gi bin no gen gi tiki ni ye. Ma diet ma dai kom Yesu Kristo. En ma no gi bini pegiti ka kalakala. Ni gin ma ginti a bini yeni. Obeloyo Yesu Kristo. Pol kar gin ma wego. Dano ma pol. Giri ki chang. Dano ma pol. Giri kineno aloka loka onyo ni tuju pili ite kare ma meggi piani wan machalu tieno paluba wa maru lok mibiru kia kala kala ni ye ma megwa tima nok
Maro lok me temo jem mi atema. Wajini antuo na ni gera do ri koma ba. Anta winyo gera ni. Yat ini nen romu konya. Pene ye ma mekwa mati manok owero kachung wabene pol. Kala tuotie ma komelet. Wa en la tuo ki kome beru peki ni ye moroma kumruat la chweja. Wa ngep mati katero la tuo adyate bene ni ye ni nok. Pian biri chalo wache tika chero katemo jami ne atema. Che gwa kony. En gin mo wero. Gin mo wero. Diri no la tuu mwane ika nicha. No la kwa tika lega. Pira ni miri kunung ni gonye. Kau no ni tika ri. Kai libu mamore. Dok diri maja ibi no dok tiwai keo keo community. Bot la chan maria. Pian ni ye ma megi peo chungi kom gena chel. Uya po la tien palo ba ikare ma tuo man me chilim furu bina bina dan ma pola dida gubedo ka were kilutini gi yuar job ajwa kuchamo ma dae kare enani pien tuo no bina ma teka dida maka ini no chalo tini ichabira chel. No bal gwerong jolo kato ka korpuri no iber chao inen chao ngatu ro gomchi lo tiar mo kane go ber ka lar ki tim gi dugu paje charo madong ine nen mere lu nyodo wa jono tiar la tena jono rogo la tena ko ki tim ajwa ku chamo ma pelare. Pien uno dano pegi ngeo yu ngomo mira gene kwany. Dano pegi ngeo gina tima no kikome. Mia chel no ngej pa dano be tima nok madai kumruat la chwech. Pegi ngeo ni jami duju. Lubaye tuero. Yot. Banda me wachu kidok ni. Ati midong kisa. Ikon bal, may balu borra. Kiet majui wano tiko wajo kanyi. Kija, ayo biru gina chel. Mom yara wan watimi kinwa machalo tiyano palo ba. Kisa, ayo yu achel kiken, me wot to wot mati, watiko wacho, lok me kija. Pian bene yada, yot mada me wacho kidogini. Ah, yen ba? Ati mi don kijawa. Yorata. Ento tek tutwal. Me wachu ni. Ha malo I worri. Kau no ngep mati paralyze. Pimwa kama pol kitma Yesu Kristo chaoni. Peyot ki in mi wachu kinget mo buru pimwa ka pai ngoma pe woro. Pi bene chung. Mi wachu yirani
aa malo iwore. Entro yoto twal mi wacho ni kija donke tiego timi pebal nyoda tiego timu kija botin pebal me bal bora nyo bal me balo. Gen mochero chichung wedano ani again ma Yesu Kristo timi komle choman manodo ripi mwakba pol. Karma wayo yetla chomane bali donk tia otimi ya ikisa. Amalo, I worry. Chila chomano amalo, odola en kolo maketiyo en kereni, worry de luak halip magogwara no getika winyo. Lokpa luba, lokpa Yesu Kristo. Lufonye dini mapol go cha openyu wigi. Ni genno gengeo ni loba ya timu kija. Kidano do. Yesu Kristo doko cha konungu tuwero inu ni nini. Piano no gen peka ngeno ni li inu ni yedong loba. Ti bod gini nyote ikip me kom chalo dana dana. En gen mumi ya kiwaja ni. Gen mumi ya wach ni. Gin mo miyo Yesu Kristo chiko dani ni wok ki en a ye romo wo kere bod wone. Pei romo a kidit wi ni in itika chero bod wad la chwech unyo in itika meto rate kilo ba mano pe wok ki Yesu Kristo. Dong lo tiyano palo ba menyoto bot dano nyo Yesu Kristo wek dano kumok ni ene tiki tuwero umoko bot dulman doku moki kumla cho man malurema gotero karwate ki Yesu Kristo. Atika neno chawa na tika chero ento la peny madit ma tika chero botin ni kawa winyo kwena enini kwena ma ini winyo ki kwa ma megi ikiet mitibu ma ino tike goharo pe mire ni mire kong ibit ki tuu ma let. Mano dong pay war madan weng nerning ngir dong condition ne raj. Kay chak kwano ki ja borro luba. Kay chak yenyo wang Yesu Kristo. Kay chak yenyo kit mi lok Yesu Kristo. Kay chak yenyo yo mi lok. Bien kit mi dana dana watiki dul kom wa mati ye wan ma penenne. Mati paralyze. Wego na ngana waje ni wachu yoto twal kidog dan ni bali donke tiyo timi ye kisa bien kija tigin mapenen ento bedu kiji in ento peyot mi wachu ni amalo chi wore. Bot ngat mano buru pe mwaka mapuli ngom. Amen. Pien eno ni wangdano beneno ni kungkung. So kuberi chana tiempala ba, amete itam, iludi, inen, piri, keni, keni, kwene matiyi ien maino tike goro. Amere luoti keni, keni. Chitam, chi loki Yesu Kristo eneno matini. Mano food pia eno timikisa.
pien nino matin yen nino ma Yesu Kristo tika mieto timi iye kisa e kumbal ma ini timu tika mieto timi iye kisa e kum gor ma ini tikere tika mieto timi iye kisa e kum gino mai ken mai no tiki yi in mai no piti ma be I ramon nen leng ki wako mada mai no iti ma munya ma dong bene palare I ramon nungu kuo yoti ata ite chenka eneni I kip me dana dana mai no nge tomo ma ramon o elevu li peka I no klesi ti la mal ma dong bene palare ento yin mono tire ngeoni kere ka bedyani moni tika manno Iramo ruenyo kuo ni mitibu. Ma pertek ma wan watika loga yeni. Pian kuo ni mitibu ni ye kuo marila benaga. Weko man orapa en mitibu ni tika beri ye. Ma wan wano pertek ye ma pertek yet bachamo kana ma konye peni. Wek kong ki po kumi mauno pengeo ni ki meru poni. Chi bin yang gin ma anati ya logi ye ni ene ye u miru wanen kit mi rochu nega ni anu matini ene ye kweni ma gora ni ti ye. Kape kong tibu kumi u yote manok u niyang situation ni kita tikere u niyang condition ni kita tikere chi bini penya. Pien tibu be pe mingba. Kagimo poyo kumata ma empon yang kong yute manok. Inu jamu kena waini tibu kama ruenyo. Kaya anon yangi condition ni pebe ber maraja tuwal yin furibe medeke kuo chidugu. Kaya anon yang beini jamine do du raja ko en medeke wate. En ma atika wachi iluoti en enu. Kato nambar yo. Kai tiye ki la remi. La remi ma ina ti kere ni ngeo rot luba. La remi ma ti kere ni ti ki ni

0: Hello.
1: Afo echi oni ba?
0: Eri ba.
1: Man nga ke kwena ni.
0: Jackson.
1: Beiro ki lu rem ma be lu rem ma wan wa kwo ket gi gitini ni wega lok mo ni wajani nyut kong yere la remi wega wachi a nga ma yini beiro kala remi ti la kwo yin bena wang ma beiro la kwo kala remi ti la mat yin ben wang me bed la mat kala remiti la lega yin ben wang me bed la lega amen chawa timochero atira tira la win radio yob me yabwai tika bino emma kachel ke option gibitere wachawa ngwen yob me gen matin la win radio wek wage kakany kuna tuweo kilega lubama tuwele jembe ducho habame mwenye wadua koteo bot shin pekwena mabe maimio bot han kunitamo ni anyua kilu tiyo mamegi machalo dana dana no kam mabene awaje mirna no tiye ento milo ki mabeja ma ini yobu ni mira nywa kilo tiyo ma migi kiet mao karo kere ye bine wea gengu ti kere gu lakuwa ma migi bien jami duju ma watimo watimo ni woki kero ma migi wano peye ki tuwayaro mwai kumkwawa wano peye ki kiet kinu ma waromatimo makaro we in walego ni meti ki guwakwa walego ni meti ki timi wakisa walego pilu tu mageti uri yeri mapat pat nen ini tika nenno gi ingeu condition na ngara chele chele ket mati kere ye wer tim gi kisa ye wek lok man mini ye kudonye kuogi chigunong ni chao pian ini wa ene ni ye chai kere ka beti wa tim gina ngon kache ni ye pe kom in peti gina mo ke ken malare. Tieno ma megi tika deno chan ni uri buch. Mo kena tika timu. Tika deno chan la bon yi balle. Mo kena ben no timu balle. Ye wege gonyi waro. Weko duk waro go chakwa chano dana dana. Lok mi a waro mi guru bene tie roma la mal. Abar. Kache man duj mano tika timu no beru yopala rachatan. Chiwa lego yene tu teko ginyim Yesu Kristo min Nazaret. Remo tika ondi woki di ching. Dano ti marach. Lunyuru tika yele kiyo minongo gina chama. Cholo school fees. Ini wayeni yin lubamba lutieno kich. Yin lubamba monto. Aba yap wain rie chingi kum lutieno ni. Duok gen ikuwa mamua kiet mawan benu wa kero geni kumin pia npeti ginu mwa keken malui wanu lego manduju kuno lega wa woki nying wede chel keken mekele toi koyata ria pibalwa mani ya Yesu Kristo ruadwa amen.

0: Yes, you are killing so fast, so fine. Kakenyu ni na matini le wimvredu, Mr. Love, atika binu kibota, Dr. David Cream. Hidiko mini na matini le wimvredu, genmoma, Dr. Kabala, wudano mada, atika katiki ya Molata District. Tune ki diko, dano cho, maira chi uchung, maira mawe yulengo. Nitikpe, yanike neno, ti yatmo maunudung, poro kumwa kachila ngich. Yini ngeo yatma nutuwa, kuma nudung, pole beri yamre roko, dano beri kabaro, neyo hodung miteru dek. Ya do dong en kirwa mod lo le madit madung bar no dog tek to tin ki diko dano cho no ya to au chung umaro ikakar kamono en por ki yeni gino timeki o chamulum mano isap county ya chel matia molata district we ro dano dog cher ci chung ma ter ma wi gi nyen ma koñ be dong pek ya ro a ro u chung ro ya ma do ta lo ni kang mana ga yang dano bar bu ro we mi teru dong ba en tin ki diko dano chono ya timere very tayare waru gando kabir machal kumano inde nen kano jemene nyane kele wi vuri mirgin betike time ya molata wi dano timo chung mapede tema tema gino time ho di wumo karoni dano cho cho ya a ya li ate kong dok mir dok foj mer bor la foj nyai dok kong dok ke mi waru dok dojo eno
1: ye il tuane kade tuwe kakenyo speak fama piera bor wi abuwe tonda bitch video mamegi tuan mapikik.

0: a pino kale in the tiendi sa bungo e nangi kwa le tiendi ina nge nge kuku mama e gero senda nunu ya adugu yo kami na nung gero no le mi gero ando nga nenu lenku woko bobo pele pa gero ya gerego pele mbene ya a bobo pele ya bobo pele mi nito na de lenku woko le lai mondi yon Vokoni pe, yele, pe kareo nango makofi wak. Vokoni pe, yero voyo wia, yero voyo wanga e, kine veru paraya, uwe loku wangwa e.
1: Okay, apoye Innocent.
0: Okay.
1: All right. Monubiru Innocent ki yatia kwa nonga tukene. Hello, Speak FM.
2: Hello.
1: Yes.
2: Yes, tell me.
1: Atima be, yin koni tini ni?
2: Atima be, mo iti lo ki bianca de bade speaker.
1: Ayela mo pere.
2: I'm sampling tandanga.
1: Okay.

0: ginange oni ngeno rejlo tenyo rejte tiga kwango tiye mo ni tiye man magere rejwera ke tiye dwa ne ya tiye ne pwe no wae tiye ene rejlo te kowa kowa
1: man chawa me chama tam
2: ati nane ning man ni uman akle po ke one three eight one one
1: chawa me kia tam man chawa me chama tam
0: ya no ni reja ire reja
1: ati
0: Ini mu ini
1: ni. Abah wamil la peny. Mau mau.

0: Pera, mitja kubau limu duki ot lonyo paspik. Dano odu chago no chente wako iyub mi ot lonyo paspik. Mabiru boti nino duju chawa kichawa no dano tika loe chiling odu cho waki munduju do yabu bau limu duki speak fama.
1: Very good. Number mamegi ugeke 4526 0777 4526. Ay ay ay ay ay jad jo kana chomo mera chomo jal.

0: ne gumpe o kaya ine chawana ngene chawa pa omer cats probetika pinu ke limu duk ali mi a chel yen me wache no mer wangwe akye genene gene ye ka ke ngwe ko pe konyo ali mi a chel ol toy romo bajati eh romo bajati ke ali mi a chel ali pier bi tiri ma pe dong lare very good hello speak fm
1: Hello.
0: Itini ni la dita.
1: Akimwe
0: foya. Foya man nga ke kwene ni.